Solo mi come d'occhio, d'occhio. Ai ai ai ai, Jennifer, mosche mosche. Saludos, d'occhio. La razón se candela número 2, ¡sí, no!